Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: jutro. Pozdrav iz informativnog centra. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave pauze u vožnji. Povremeno obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12 i od 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta, bar Kamenički most, krute saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja, a u terminu od 9 do 15 na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Birča-Lješnica. Do 24.6. odobravaju se povremene obustave saobraćene duže od 15 minuta u intervalu od 8 do 18 na dionici Žavljak-Pljevlja na magistralnom putu Mijakovići-Đurđevića-Tara. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj. Radovi će se izvoditi na autoputu od danas 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Poseban oprez vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će se saobraćaj privremeno preusmjeravati u lijevu saobraćenu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. u vremenu od ponedjeljka do petka, od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Stotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijevska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i kamperi do 15.10. od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje, Lovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo...
1: Slušate Radio Andrija.

Kina želi stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, poručio je predsjednik vlade Narodne republike Kine Li Qiang tokom susreta sa premijerom Milojkom Spajićem u okviru, kako je saopštio, prvog bilateralnog susreta . Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković kaže da se može očekivati postepeno snižavanje cijena goriva do nivoa koji je prethodio ratu SAD-a, Izraela i Irana, ukoliko primirje potraje najmanje 2 mjeseca. Svečanom ceremonijom u kasarni brigadir Miloš Dragišin Medenica u Kolašinu juče je otvoren 10. ljetnji vojni kamp za srednjoškolce Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, koji je i ove godine okupio mlade zainteresovane za sticanje novih znanja, iskustava i vještina kroz dinamične i edukativne sadržaje. Osobe sa invaliditetom traže izmjene zakona, odlaganje nije rešenje ako se ne ispravi nepravda. Konkurs za upis na Univerzitetu Crne Gore

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira u našoj opštini nije bilo.

Kina želi stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, poručio je predsjednik vlade Narodne republike Kine Li Qiang tokom susreta sa premijerom Milojkom Spajićem u okviru, kako je saopštio, prvog bilateralnog susreta . Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković kaže da se može očekivati postepeno snižavanje cijena goriva do nivoa koji je prethodio ratu SAD-a, Izraela i Irana, ukoliko primirje potraje najmanje 2 mjeseca. Svečanom ceremonijom u kasarni brigadir Miloš Dragišin Medenica u Kolašinu juče je otvoren 10. ljetni vojni kamp za srednjoškolce Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, koji je i ove godine okupio mlade zainteresovane za sticanje novih znanja, iskustava i vještina kroz dinamične i edukativne sadržaje. Osobe sa invaliditetom traže izmjene zakona, odlaganje nije rešenje ako se ne ispravi nepravda. Konkurs za upis na Univerzitetu Crne Gore biće raspisan danas, prijave 25. i 26. juna. Vrijeme danas sunčano, poslije podne moguće nestabilnosti, temperatura do 37 stepeni.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 24. jun. Dogodilo se na današnji dan. 79. godine umro je rimski car Tit Flavije Vaspazijan, osnivač dinastije Flavija. Za vrijeme njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u Rimskom carstvu.

Na današnji dan 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije.

Na današnji dan 1906. godine sklopljen je ugovor između Glavne uprave pošta i telegrafa Crne Gore i Društva Barske luke i željeznice, čije su osnivanje finansirali Italijani. Tim ugovorom društvo je dobilo koncesije za zgradu i eksploataciju barskog pristaništa i željezničke pruge Bar-Vir-Pazar, kao i slobodnu plovidbu s Kadarskim jezerom.

Na današnji dan 2001. godine vaterpolo reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije postala je šampion Evrope.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti. Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žaljevica pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Vlada je uputila Skupštini predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izgradnji objekata uz zahtjev da se o njemu odlučuje po hitnom postupku. Predloženim izmjenama pojednostavljuju se procedure za izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvode nove obaveze za projektovanje zgrade i stvaraju uslovi za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15 energetika. U obrazloženju se pojašnjava da su izmjene neophodne radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa direktivom Evropske unije, koja se odnosi na ubrzanje razvoja i integracije obnovljivih izvora energije. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu biće raspisan danas. Odlučeno je juče na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, održanoj u Bijelom polju kojom je predsjedavao Milivoje Radović. Konkursom su predviđeno ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Sa Univerziteta Crne Gore je saopšteno da će prijave biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna 2026. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

0: Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu objavljen je u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose 25. i 26. juna 2026. godine do 16 časova putem platforme www.upisi.edu.me ili neposredno preko studentskih službi i organizacionih jedinica, saopšteno je sa Univerziteta Crne Gore. Konkursom su predviđene ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Broj mjesta po fakultetima je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički fakultet 155, Ekonomski fakultet 390, Elektrotehnički fakultet 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 48, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 230, Filozofski fakultet 325, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 150, Medicinski 195, Tehnološki fakultet 70, Muzička akademija 31, Pomorski fakultet 220, Pravni fakultet 240, Prirodno-matematički fakultet 250. Navode sa Univerziteta Crne Gore.
1: Testovi za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se 29. juna, dok će prijemni ispiti za studijske programe za koje su predviđeni biti organizovani 30. juna i 1. jula. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni zaključno sa 3. julom 2026. godine. Podsjećamo, prijave su otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno, bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj, kazali su sa Univerziteta Crne Gore. Kompletan tekst konkursa dostupan je i na sajtu Univerziteta Crne Gore.

0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pozdrav iz informativnog centra. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12 i od 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta, bar Kamenički most, krute saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja, a u terminu od 9 do 15 na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Birča-Lješnica. Do 24.6. odobravaju se povremene obustave saobraćene duže od 15 minuta u intervalu od 8 do 18 na dionici Žavljak-Pljevlja na magistralnom putu Mijakovići-Đurđevića-Tara. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj. Radovi će se izvoditi na autoputu od danas 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvači 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Poseban oprez vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će se saobraćaj privremeno preusmjeravati u lijevu saobraćenu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. u vremenu od ponedjeljka do petka, od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Utinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Stotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i kamperi do 15.10. od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje, Lovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

A vrijeme u Crnoj Gori sutra u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 30. 37 stepeni. Uvaženi slušaoci, bio je to Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 24. jun. Dogodilo se na današnji dan. 79. godine umro je rimski car Tit Flavije Vaspazijan, osnivač dinastije Flavija. Za vrijeme njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u Rimskom carstvu.

Na današnji dan 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije.

Na današnji dan 1906. godine sklopljen je ugovor između glavne uprave pošta i telegrafa Crne Gore i društva Barske luke i željeznice, čije su osnivanje finansirali Italijani. Tim ugovorom društvo je dobilo koncesije za zgradu i eksploataciju barskog pristaništa i željezničke pruge Bar-Vir-Pazar, kao i slobodnu plovidbu s Kadarskim jezerom.

Na današnji dan 2001. godine vaterpolo reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije postala je šampion Evrope.

0: Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu objavljen je u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose 25. i 26. juna 2026. godine do 16 časova putem platforme www.upisi.edu.me ili neposredno preko studentskih službi i organizacionih jedinica, saopšteno je sa Univerziteta Crne Gore. Konkursom su predviđene ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Broj mjesta po fakultetima je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički fakultet 155, Ekonomski fakultet 390, Elektrotehnički fakultet 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 48, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 230, Filozofski fakultet 325, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 150, Medicinski 195, Tehnološki fakultet 70, Muzička akademija 31, Pomorski fakultet 220, Pravni fakultet 240, Prirodno-matematički fakultet 250. Navode sa Univerziteta Crne Gore.
1: Testovi za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se 29. juna, dok će prijemni ispiti za studijske programe za koje su predviđeni biti organizovani 30. juna i 1. jula. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni zaključno sa 3. julom 2026. godine. Podsjećamo, prijave su otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno, bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj, kazali su sa Univerziteta Crne Gore. Kompletan tekst konkursa dostupan je i na sajtu Univerziteta Crne Gore.

0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pravi iz informativnog centra. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave pauze u vožnji. Povremeno obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12 i od 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta, bar Kamenički most, krute saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja, a u terminu od 9 do 15 na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Birča-Lješnica. Do 24.6. odobravaju se povremene obustave saobraćene duže od 15 minuta u intervalu od 8 do 18 na dionici Žavljak-Pljevlja na magistralnom putu Mijakovići-Đurđevića-Tara. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj. Radovi će se izvoditi na autoputu od danas 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvači 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Poseban oprez vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će se saobraćaj privremeno preusmjeravati u lijevu saobraćenu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. u vremenu od ponedjeljka do petka, od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Utinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Stocanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijevska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i kamperi do 15.10. od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje, Lovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

A vrijeme u Crnoj Gori sutra u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 30. 37 stepeni. Uvaženi slušaoci, bio je to Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 24. jun. Dogodilo se na današnji dan. 79. godine umro je rimski car Tit Flavije Vaspazijan, osnivač dinastije Flavija. Za vrijeme njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u Rimskom carstvu.

Na današnji dan 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije.

Na današnji dan 1906. godine sklopljen je ugovor između Glavne uprave pošta i telegrafa Crne Gore i Društva Barske luke i željeznice, čije su osnivanje finansirali Italijani. Tim ugovorom društvo je dobilo koncesije za zgradu i eksploataciju barskog pristaništa i željezničke pruge Bar-Vir-Pazar, kao i slobodnu plovidbu s Kadarskim jezerom.

Na današnji dan 2001. godine vaterpolo reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije postala je šampion Evrope.

0: Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu objavljen je u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose 25. i 26. juna 2026. godine do 16 časova putem platforme www.upisi.edu.me ili neposredno preko studentskih službi i organizacionih jedinica, saopšteno je sa Univerziteta Crne Gore. Konkursom su predviđene ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Broj mjesta po fakultetima je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički fakultet 155, Ekonomski fakultet 390, Elektrotehnički fakultet 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 48, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 230, Filozofski fakultet 325, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 150, Medicinski 195, Tehnološki fakultet 70, Muzička akademija 31, Pomorski fakultet 220, Pravni fakultet 240, Prirodno-matematički fakultet 250, navode sa Univerziteta Crne Gore.
1: Testovi za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se 29. juna, dok će prijemni ispiti za studijske programe za koje su predviđeni biti organizovani 30. juna i 1. jula. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni zaključno sa 3. julom 2026. godine. Podsjećamo, prijave su otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno, bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj, kazali su sa Univerziteta Crne Gore. Kompletan tekst konkursa dostupan je i na sajtu Univerziteta Crne Gore.

0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pozdrav iz informativnog centra. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12 i od 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta, bar Kamenički most, krute saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja, a u terminu od 9 do 15 na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Birča-Lješnica. Do 24.6. odobravaju se povremene obustave saobraćene duže od 15 minuta u intervalu od 8 do 18 na dionici Žavljak-Pljevlja na magistralnom putu Mijakovići-Đurđevića-Tara. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj. Radovi će se izvoditi na autoputu od danas 24. juna na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlazi, Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Poseban oprez vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će se saobraćaj privremeno preusmjeravati u lijevu saobraćenu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmjeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. u vremenu od ponedjeljka do petka, od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Utin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Stotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i kamperi do 15.10. od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršije Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

A vrijeme u Crnoj Gori sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni. Uvaženi slušaoci, bio je to Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.